0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Ceyhun Məmmədov, millət vəkili.
3: Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, dil hər bir millətin milli mənəvi dəyərlərinin bir tərkib hissəsidir. Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də hər bir xalqın, millətin varlıq bir məsələsidir. Yəni, hər bir xalqın, millətin ayaqda qalması və yaşaması üçün önəmli, vacib bir amildir. Və ona görə də Cənab Prezident bir neçə dəfə bu barədə öz fikirlərini bildirib və ana dilinin əhəmiyyətini xüsus şəkildə vurğulayıb. Və bugün bizim qarşımızda duran ən vacib məsələlərdən biri də ana dilini qoruyub saxlamaqdır. Çünki bugün əslində hər bir dil zaman-zaman müxtəlif təhdidlərlə üz-üzə qalır. Müxtəlif sözlər hansısa bir dilə gəlir. Burada isə artıq xalqların dövlətlərin üzərinə böyük bir məsələ düşüb. Azərbaycan xalqı uzun müddət öz dilinin mədəniyyətini, ənənəsini qoruyubdur. Və bugündən sonra da biz əminik ki, bunu qoruyacaq. Amma burada həm dövlət qurumlarının, həm vətəndaşların, hər bir gəncimizin də üzərinə böyük bir vəzifə düşür. Yəni, biz birlikdə bu dəyərləri, ənənələri, mədəniyyəti qoruyub mütləq şəkildə gələcək nəslə çatdırmalıyıq.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında, mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir, ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayınmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi kinoşünas Aydın Kazımzadə.
0: Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər Azərbaycanın dövlətçilik salnaməsində yeni bir mərhələnin əsaslı başkomandan. Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi ilə işğaldan azad olan torpaqlarımız bu gün təkcə bərpa edilmir. Həm də yenidən həyatın qaynadığı, insanların öz doğma yurdlarına qovuşduğu məkanlara çevrilir. Məhz buna görə də böyük qayıdış yalnız dövlət proqramı deyil, qalib Azərbaycanın həyata keçirdiyi tarixi missiyanın ən parlaq təzahürüdür.

Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri dünyanın ən iri miqyaslı bərpa layihələrindən biri kimi diqqət çəkir. Müasir yaşayış məntəqələri salınır. Yollar, məktəblər, xəstəxanalar, sosial obyektlər inşa edilir. Enerji və kommunal infrastruktur tamamilə yenilənir. Bütün bunlar bir məqsədə xidmət edir. Uzun illər doğma yurt həsrəti ilə yaşayan vətəndaşlarımızın təhlükəsiz, rahat və ləyaqətli şəkildə öz evlərinə qayıdışını təmin etmək.

dəfə keçmiş köçkünlər öz dədə-baba torpaqlarına qayıdanda hamı üçün bayramdır. Bütün Azərbaycan xalqı üçün bayramdır. İndi belə ay olmur ki, qrup şəklində keçmiş köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmaz. Elə olur ki, hər həftə, hər ay, hər gün və bundan sonra bu proses daha geniş vüsət alacaq. Çünki bildiyiniz kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 1-ci mərhələdə minalardan gərək o torpaqları təmizləyəydik, hələ davam edir bu işdə. Ondan sonra erməni millətçiləri, işğalçılar bütün torpaqlarımızı bir an qoymuş. Heç nə yox idi, daş üstə qalmamış. Gərək lazım olan şəraiti yaradaydı. Elektrik olsun, su, qaz, yollar. Ondan sonra evlərin tikintisi, evlərin bərpası. İndiki əsas bu yol, nəqliyyat, körpü, qaz, işıq məsələləri öz həllini tapır. İndi keçmiş köçkünlərin qayıdışı da sürətlə gedəcək.

Prezident İlham Əliyevin Xocavənd rayonundan son səfəri də böyük qayıdışın mahiyyətini bir daha nümayiş etdirdi. Dövlət başçısının yeni məskunlaşan sakinlərlə səmimi söhbətləri, onların yaşayış şəraiti ilə yaxından tanış olması və gələcək inkişafla bağlı verdiyi tapşırıqlar göstərdi ki, həyata keçirilən bütün layihələrin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Doğma torpağına qayıdan insanların sevincini bölüşmək, onların arzu və təkliflərini dinləmək, dövlətin bu prosesin necə həssas yanaşdığını aydın şəkildə nümayiş etdirir. Bugün Xocavənddə olduğu kimi, işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə həyat yenidən canlanır. Vaxtilə xarabalığa çevrilmiş kənd və şəhərlər müasir

yaşayış məkanlarına çevrilir. İnsanların doğma ocaqlarında yenidən çıraq yanır. Uşaqlar məktəbə gedir. Yeni təsərrüf bu mənzərə böyük qayıdışın statistik göstəricilərdən ibarət olmadığını, onun hər şeydən əvvəl insan taleyi, ailə sevinci və doğma yurda bağlılıq olduğunu göstərir.

0: son 5-6 yıl ərzində xalqımız qürur hissiyle yaş. Haklı olarak biz gösterdik bütün dünyaya ki büyük halde öz dede baba enenelerine sadikik. Bakmayarak ki uzun iller torpaqlarımız çal altındaydı. İnsanlarımızın öz sesi kaçkın köçkün şəraitinde yaşayırdı. Ancak biz irademizi sındırmadık, inanırdık. Ve neyinki inanırdık, bilirdik ki gün gelecek ve biz bu torpaqlara torpaqların sahipleri ki kaydacak.
1: Böyük qaydaşın uğurla həyata keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasının və dövlətimizin iqtisadi gücünün bariz ifadəsidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dirçəldilməsi təkcə infrastrukturun bərpası deyil, həm də Azərbaycanın gələcəyinin qurulması deməkdir. Bu torpaqlarda həyata keçirilən hər bir layihə, məskunlaşan hər bir ailə və istifadəyə verilən hər bir yaşayış məntəqəsi tarixi zəfərimizin davamı, dövlətimizin qüdrətinin növbəti təcəssümüdür. Bugün Böyük Qaydış özünün yeni mərhələsini yaşayır. Bu mərhələnin əsas qəhrəmanları isə, doğma torpaqlarına qayıdan insanlar, onların yanında olan Azərbaycan dövləti və bu tarixi missiyanı qətiyyətlə həyata keçirən müzəffər Ali Baş Komandandır.

Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85. Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimiz Azerbaycan dili.
2: Bir bizim üçün tarixi amil var. Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
3: Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında ana dili. İstedadlı dramaturq və Turan məfkurəsinin təbliğatçısı kimi tanınan Cabbarlının estetik idealı da, obrazlar sistemi də, dili də məhz milli məfkurəyə istiqamətlənmişdi. İdealı Türkün birliyi olan Cabbarlı, şərəfli Turanın cazibədar gözəlliklərini şiirlərində vəsf edir və inanırdı ki, 20-ci əsrin əvvəllərindən gələcək Turana amal quşu onun salamını çatdıracaq. Amal quşu şərqə doğru uçarkən, gün doğuşda murad suyu içərkən, sabah yedi altın dağdan keçərkən, Turan ellərinə salam söyləyin. Bir gözəl görsəniz göylər elindən, öpün dalğalanan ipək telindən, od yurdunun yavruları dilindən, Turan ellərinə salam söyləyin. İntizar gözlərdən xəzər doğuldu, həsrət ürəyimiz yanar dağ oldu, dillərimiz Turan deyə yoruldu. Turan ellərinə salam söyləyin. Türk birliyi və Turan məfkurəsi düşüncəsini millətin şuur altına oturtmağa çalışan Cabbarlı, ürəyindəki ürvi duyğu və diləklərini Azərbaycanın üç rəngli bayrağına həsr etdiyi Sevdiyim və Azərbaycan bayrağına şeirlərində Turanın siyasi və coğrafi xəritəsini cızaraq türklüyün rəmzi olan göy bayrağın Turan üzərində dalğalanmasına arzulamış və göstərmişdi ki, ürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin. O gün olsun bir göy bayraq Turan üstə açılsın. Göy bayraq, gök bayraq, türklüyün rəmzi idi. Qədim adı kök bayraq idi. Mavi rəngli zər üzərində ağ aypara və ulduzdan ibarət idi. Ümum Türk birliyini və azadlığını simvolizə edən müqəddəs milli rəms kimi yaddaşlarda qalıb.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bu yıl bizim radyo televizya aleminde yübleyler ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq radyonun 85 illiyi, radyonun 100 illiyi. Her üç yübley münasibetiyle sizleri, kollektivlerinizi, tamaşaçılarınızı, dinleyicilerinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq radyo adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə etirajladığınızı şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər fübriyyələr münasibəti ilə kollektivlərimizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.
4: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

harp tarihimizden. Kizir Elfak Nagiyev'in dövüş yolu. 1996-cı ildə Gədəbəyin Parakənd kəndində dünyaya göz açan Elfaq Azadoğlu Nağıyev 2016-cı ildə Şamaxı Humanitar Kollecini bitirdikdən sonra Azərbaycan ordusunun tərkibində həqiqi hərbi xidmət keçdi. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Təlim və Tədris Mərkəzinin gizli hazırlıq kursunu bitirdi. En sayılı hərbistan tərkibində motor atıcı tağım komandinin muavini kimi xidmətə başlayan Gizir Nağıyev daha sonra mexanikləşdirilmiş tağımın mexanikləşdirilmiş mangasının komandiri vəzifəsində xidmət etdi. Gizir

Nahiyev, Cəbrayıl, Xocavənd və Füzuli rayonlarının ərazisində gedən ağır döyüşlərdə fəal iştirak edərək bir çox yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad edilməsində şəxsi igidlik və fədakarlıq nümunəsi göstərdi. Cəsurluğu ilə düşmənə meydan oxuyan Elfaq 2020-ci il oktyabrın 22-sində Füzuli rayonu istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Gezir Elfaq Azadoğlu Nağıyev döyüşlərdə göstərdiyi xidmətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda, igidliyə görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
0: Badi səba, apar sən o gül üzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Fətəli Şahın 49-cu övladı olan Ezəd Dövlə Sultan Əhməd Mirzənin Tarixi Ezədi xatirələr kitabında İbrahim xanın qızı Ağabəyim ağa haqqında maraqlı məlumatlar var. Sultan Əhməd Mirzə xatirələrində Ağabəyim ağanın digər ölkələrin saray xanımları ilə yazışmalarından xəbər verir. Bu yazışmaların nəticəsi kimi İngiltərə İmperatriçası ona çox qiymətli hədiyə göndərmişdi. Hədiyə böyük zümrüd daşdan ibarət idi. Zümrüdün ətrafında bir sıra yüksək əyarlı almaz daşlar və iki zərif qızıl zəncir var idi. Rus tarixçiləri də yazırdılar ki, ilk İngiliz elçiliyi Tehrana gələndə həm İngiliz kralından, həm də İngiliz kraliçasından məktublar gətirmişdi. İngiliz kraliçasının məktubu və qiymətli hədiyələri o zaman şahın baş hərəmi kimi Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyim ağaya təqdim edilmişdi. Və sonra Ağabəyim ağa İngiliz kraliçasına cavab məktubu göndərmişdi. O da məlumdur ki, Gülüstan müqaviləsinin bağlanmasında xüsusi canfəşanlıq göstərmiş İngiliz səfiri Qor Uzeley öz həyat yoldaşı ilə ilk dəfə Fətəli Şahın qəbulunda olanda Ağabəyim ağa da bu mərasimdə iştirak etmiş və İngiliz səfirini salamlamışdı. ...1816-cı ilin yayında General Yermolov'un rəhbərliyi altında Qacar Sarayına Rusiya elçiliyi göndərilmişdi. General Yermolov bu səfəri zamanı Rusiya İmperatoru 1. Aleksandrın Fətəli Şaha və onun vəliəhdi Abbas Mirzəyə göndərdiyi məktubları gətirmişdi. Həmçinin İmperatorun xanımı Elizaveta Alekseyevnanın və İmperatorun anası Maria Fyodorovnanın Fətəli Şahın xanımına məktublarını da öz yerinə çatdırdı. Bu məktublar Ağabəyim ağaya ünvanlanmışdı. Eyni zamanda General Yermolov Rusiya İmperatorunun xanımından Ağabəyim ağaya çoxlu sayda qiymətli hədiyələr gətirmişdi. Səfərini başa vurub geri yola düşməzdən əvvəl General Yermolova Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatriçası Elizaveta Alekseyevnaya və İmperatorun anası Maria Fyodorovnaya ünvanlanmış məktublar verildi. Habelə Abbas Mirzənin və Sədr Əzəm Mirzə Şəfinin Rusiya İmperatoruna çatdırmalı olan məktubları təqdim olundu. Bu məktublar ənənəvi saray protokolu əsasında hazırlanmışdı və uzun-uzadı ibarələrlə. Saysız hesabsız bənzətmələrlə zəngin idi. Rus mənbələrində Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatorunun xanımına və onun anasına yazılmış məktubların tərcüməsinin

0: mətnləri saxlanılmaqdadır. İmza yerində isə belə yazılmışdı: müdrikliyi ilə dünyanın hakimi olan şahın ulduzuna və ikinci Venerasına çevrilmiş bəyim. Ağabəyim ağa ömrünün böyük bir hissəsini Qum şəhərində keçirmişdi. O, bu şəhərdə məscid, mədrəsə, hamam inşal etdirmişdi. Həyatının sonlarında onun hətta Qum hakimi olması haqqında da məlumatlar var. Ağabəyim ağa ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olub. O, həm Azərbaycan, həm Fars dilində ədəbi əsərlər yaradıb. Azərbaycan dilində olan şeirlərində Ağabəyim ağa Molla Pənah Vaqifin ədəbi məktəbinin davamçısı kimi çıxış edib. Fars dilindəki yaradıcılığında Ağabəyim ağa ifadə sadəliyini saxlamağa çalışıb. O, əsərlərini Ağabacı təxəllüsü ilə yazardı. Mövcud məlumatlara görə onun Divani Bacı, Bacı Divanı adlı topusu da olub. Amma Ağabəyim ağanın istər Azərbaycan dilində, İstərsə də Fars dilində olan əsərlərindən yalnız ayrı-ayrı nümunələr günümüzə gəlib çatıb. Ağabəyim ağa 1832-ci ildə dünyasını dəyişib və Qumda dəfn olub. Tarixi Zəlqərneyində Təzkirə-i Xavərinin müəllifinin Ağabəyim ağanın vəfatı münasibəti ilə yazdığı və onun Qumda xeyriyyə işlərindən bəhs eləyən, ən əsası isə adı çəkilən təzkirədə olmayan bir qitəsi də yer almışdı.
1: Dünya şahının zövcəsi Həzrət Ağabacı, o ki dünya şahının hökmü ilə Quma hakim idi. O mülkdə çox işlər gördü, abadlıq etdi. Qumun dərəcəsi 9 fələyə ötdü. Məscid, mədrəsə, bazar, rübat və hamam o qədər tikdi ki, fələylər onda azdılar. Qulamları qapısında şir kimi idi onların qəmindən. Fələyin şiri yenə enib quyruq buluyurdu. O qədər dindar idi ki, bu dünya ilə düşmən idi. Şənli olan sitayişə furqanla, Quranla məlhəm edirdi. O, Şuşa xanının qızı ki, Cəlalının çoxluğundan İran şahının xanımı olmağa məhrəm olmuşdu. Şahın ona məhəbbəti və inayəti çox idi. Hər ikisi, birincisi Adəm və ikincisi Həvva olmuşdu. Bütün dünya ona həsəd gözünə baxırdı. Pis gözdəydi və o, xalqın gözündən itdi. O, günəş qığılcım kimi kəcabəsini yığışdırdı. Onun qaranlığında yeni ay da görünməz oldu. Bilirsənmə, əbədi fələyin rəngi niyə göydü? Onun yasında öz paltarını küpə saldığı üçün. Xavəri onun vəfat tarixinin ardınca yazdı. Ağabəyimin yeri cənnət mülkündə olsun.

belki sevecek bir birimiz. Başka birisini sev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələr gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur. Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qulu Məhərəmli, publisist, filologiya elmlər doktoru.
3: Ana dili hər bir millətin, xalqın, toplumun milli varlığının ifadəsidir. Yəni, ana dili həmin xalqın ruhunun ifadəçisidir. Ona görə də bu dildə doğru düzgün danışmaq, onun qaydalarına əməl eləmək, dil təəssübkeşi olmaq, bu dildə öz fikirlərini gözəl, obrazlı, ifadəli şəkildə ifadə eləmək, gözəl danışmaq, bunlar hamısı dil daşıyıcılarına, yəni bizdən tələb olunan əsas vəzifədir. Biz bu dili yaxşı öyrənməliyik, bu dildə yaxşı danışmalıyıq, fikrimizi aydın, səlis, sadə, rahat, anlaşıqlı bir şəkildə ifadə eləməliyik. Buna görə də biz yeni mütaliə eləməliyik, dilin qaydalarını öyrənməliyik, dilə biganə olmalı deyilik. Bunların hamısı mahiyyət etibarilə bizim dil daşıyıcısı kimi

vəzifəmizdir. Azərbaycanda ana dilini inkişaf elətdirməklə bağlı 20-dən çox dövlət sənədi var. Bugün Azərbaycan dili tüm sahələrdə işlənir. Elmdən tutmuş, mürəkkəb anlayışları ifadə edən məqalələrdən tutmuş, daha çox mediada, televiziyada, radioda, hərbi sahədə, bütün sahələrdə Azərbaycan dili işlənir. Ona görə də bu dilin dəyərini bilmək, onun qədrini bilmək, bunu türk dilləri kontekstində yerini qorumaq, bu çox önəmlidir ki, biz bu dilin statusuna, onun varlığına hörmət eləməliyik və o dili yaşatmalıyıq. Ona görə də mən soydaşlarımıza müraciət edirəm. Bax, bu dilin inkişafında, onun qaydalarının möhkəmlənməsində Azərbaycan televiziyası, radiosu çox əhəmiyyətli iş görür və görməkdədir. Yəni, dil canlı mexanizmdir, bir prosesdir. O işləndikcə, o cilalandıqca daha da gözəlləşir və bu gözəlliyin içində biz varıq, bir millət olaraq, xalq olaraq, Azərbaycan olaraq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85-liyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Elçin Mirzəbəyli, millət vəkili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan dili də istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil, bu hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiqlənir. Əgər valideyn övladı ilə yad dildə və ya yarımçıq qarışıq dildə danışırsa, məktəbdə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili çoğuluyorsa, burada yalnız qanunlarla problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilini itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, bədəni müstəqilliyini və milli yaddaşını da itirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Bu Öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət, Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildi. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasət sayəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85. 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri kitədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.

0: Politolog Aziz Alibeyli.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir. Studiyada Mətanət Əzimovadır.
5: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə bərabər hüquqlara malikdir və bərabər vəzifə daşıyırlar.
4: Bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan həmvətənilərimizin sırasında gənc azərbaycanlıların sayı heç də az deyil. Onların bir qismi doğma Azərbaycanda doğulub və daha sonralar müəyyən səbəblərdən xarici ölkələrə köçənlərdir. Kimi lap körpə yaşlarında valideynləri ilə birlikdə, kimi də elə ilk gənclik çağlarından ya təhsil almaq, ya da ki, digər zərurətdən müxtəlif ölkələrdə məskunlaşıblar. Fidan xanım, Bakıdan, Azərbaycan Beynəlxalq Radiosundan sizi salamlayırıq. İstərdim özünüzü təqdim edəsiniz dinləyicilərimizə.
6: Salam Mətanət xanım, çox sağ olun, yaşayam, siz necəsiz? Mən də hamını salamlayıram Azərbaycanda. Özümü təqdim edim, 24 yaşındayım. İsveçdə, Ümumiyyə Universitetində peşə terapiyası mütəxəssisi olaraq oxuyuram. Aləmdən yaşayıram, boş vaxtlarımda dijital tərcüməçiliyi edirəm, belə.
4: Siz Azərbaycanda doğulmusunuz?
6: Mən azərbaycanlıyam, amma ailəm Gürcüstanda yaşayırdı bir neçə il. Onlar Gürcüstanda yaşayanda doğulmuşam, Tiflisdə doğulmuşam əslində. Amma anam atam azərbaycanlıdır, Azərbaycanda doğdum.
4: Deməli, ilk təhsilinizi Gürcüstanda almışsınız, deyil mi?
6: Mən birinci məktəbə Azərbaycanda getmişəm. 9 saylı orta məktəb Xırdalanda. Birinci sinifdən 4-cü sinifə qədər oxumuşam orada. Ondan sonra İsveçə köçmüşük və İsveçdə oxumağa davam eləmişəm.
4: Bilən, deyirsiniz ki, ailəmlə yaşayıram. Siz hansı ailənizi nəzərdə tutursunuz? Ata-ananızı, yoxsa özünüzün şəxsi ailənizi?
6: Mən anam və atamın və qardaşlarımı nəzərdə tuturam.
4: Aha, çox yaxşı. Allah canlarını sağ eləsin, ömürləri uzun olsun inşallah.
6: Çox sağ olun, Allah hamımızın valideynlərini qorusun. Çox sağ olun.
4: Birdən qeyd etdin ki, 4-cü sinifə qədər Azərbaycanda təhsil almışsınız. 4-cü sinifdən sonra siz İsveçdə yaşayırsınız, Təbriçdə yaşayırsınız. Təbii ki, İsveçdə yaşayan müddətdə siz o yerli xalqın, yerli dövlətin dilini öyrənməyə məcbursunuz, çünki təhsil almalısınız. Və təbii ki, yəni, ora köçdüyünüz andan İsveç dilində danışmışsınız. Amma maraqlıdır ki, mənim üçün, yəni, mənə çox yaxşı təsir bağışlayır ki, siz Azərbaycan dilində mükəmməl danışırsınız.
6: Bəli, düz qeyd etmişsiniz. Bura köçdüyümüz andan etibarən İsveç dilinə məruz. Valideynlərim patriotdur. Azərbaycan dilində danışmağa məcbur edirlər bizi evdə. Əlbəttə ki, ilk dəfə gələndə uşaqlıqdan Azərbaycan dilini öyrəndiyimizə görə Azərbaycan dilini bilirdik. Amma vaxt keçdikcə artıq hər şey ətrafımızda İsveç dilində olmağa başladıqca istər istəməz evdə İsveç dilində sözlər çıxırdı cümlələrimizdə və mama gildə yəni istər istəməz deyirdi biz Azərbaycanlıyıq və bu sözün mənasını öyrənin Azərbaycan dilində deyin. Ona görə Azərbaycan dili yadımızda qalıb. Düzdür, danışığımda biraz dialekt olaraq var İsveç dili, yəni özünü göstərir. Amma yenə də qorumağa çalışırıq ailə olaraq Azərbaycan dilini və kültürünü.
7: Çox sağ olsun atanız, ananız ki, sizi belə məcbur edib danışmağa. Yəni evdə qardaşlarınız da Azərbaycan dilində sizin kimi danışır mı?
6: Bəli, mənim bir dənə böyük qardaşım var və bir dənə də balaca qardaşım var. Böyük qardaşım indi hal-hazırda 27 yaşındadır, evlidir. Və kiçik qardaşım da 17 yaşındadır. Böyük qardaşım Azərbaycan dilini çox yaxşı bilir, çox yaxşı danışır, çünki o Azərbaycanı bizdən daha çox olub. Kiçik qardaşım isə çox uşaq vaxtı, balaca olanda İsveçə gəldik. Ona görə ona daha çətin idi, amma Azərbaycan dilində çox gözəl danışır. İngilis dili, İsveç dili, Azərbaycan dili, hamısını super danışır. Ona görə problem çəkmirik. Belədir ki, evdə hamımız Azərbaycan dilində danışanda və Azərbaycanlı çox gözəl dostlarımız var, gəlirlər, gedirlər, qonaq gedirik. Belə ünsiyyətdə olanda Azərbaycan dili əlbəttə ki, unudulmur.
5: Vətən, onun tarixi, dili və adət-ənənələri olmadan mən bir heçəm.
7: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bütün bu fikirlərimizlə vurğulamaq istədiyimiz fikir budur ki, zamanın tələbindən doğan bu miqrasiya prosesi gənclərimizin vətəndaşlıq hiss və duyğularına heç bir mənfi təsir göstərə bilmir. Onlar harda məskunlaşmaqlarına baxmayaraq doğma vətəni də özləri ilə aparırlar. Bu fikri bir qədər obrazlı ifadə etsək, yəni doğma vətəni öz ürəklərinin içində daşıyırlar məskunlaşdıqları ölkələrə. İsveçdə yaşayan 24 yaşlı Fidan Nəbiyeva ilə olan müsahibəmizdə bu dediklərimiz əyani təsdiqini tapacaq. Siz gəncsiz, yəni ömrünüzün elə bir çağında yaşayırsınız ki, bu dəqiqə sizin ictimai fəallığınız çox güclü olmalıdır. Əlbəttə ki, təhsil alırsınız, vaxtınız çox azdır. Amma buna baxmayaraq, yəni hansısa bir ictimai sahədə çalışırsınız, yəni orada Azərbaycan diasporu var, Azərbaycan cəmiyyəti var, onlarda təmsil olunursunuzmu?
6: Burada bəli, diasporalar var. Ən çox bilindik diasporalardan biri də Safdı. Sevda xanım başındadır. Və Safda da mən bəzən olur, yəni indi ayrı bir şəhərdə yaşadığıma görə diasporadan biraz çətinlik çəkirəm əlbəttə ki, onların görüşlərinə qatılmağa. Amma Stockholm'da yaşadığım müddətcə diasporada nə görüşlər varsa qatılmağa çalışırdım. Bir çox qatıldığım görüşmələr var idi. Əslində, yəni məndən olsa qatılaram, lakin biraz uzaqda olduğuna görə və məktəblə çətinlik çəkirəm indi get-gəl eləmək üçün. Ona görə gedə bilmirəm. Lakin Stockholm'da yaşayanda gedirdim. Yəni hər dəfə imkanım olduqca gedirdim.
7: Sizin yaşadığınız yerdə ətrafınızda Azərbaycanlılar var mı?
6: Bəli, bizim yaşadığımız yerdə ətrafımızda Azərbaycanlılar var. Əlbəttə ki, Stockholm'a görə daha azdır. Lakin burada illərin dostluğunu elədiyimiz bir çox insanlar var. Kültür olaraq, belə deyim, qonaq getmək olaraq hər şeyimizi qoruyuruq və bərabər Novruz bayramlarında get-gəl edirik, danışırıq, söhbət edirik, ünsiyyətdəyik Azərbaycanlılarla.
7: Aha, yəqin ki, indi bizim xalqın nümayəndələri ilə yanaşı, sizin çevrənizdə yerli xalqın da nümayəndələri var. Hətta yaşadığınız məkanın nümayəndələri deyil yalnız, digər xalqların da nümayəndələri var. Onlardan ünsiyyətlər qurursunuz?
6: siz deyirsiniz, bir çox ölkədən gələn tanıdıqlarım var. Belədir ki, uşaqlıqdan, yəni mən uşaq vaxtı ilk dəfə sinifə başlayandan etibarən fərqli ölkədən insanlar var idi. Və elə öyrəşdiyimizə görə artıq indi universitetdə sinifdə olsun və ya böyüdüyüm gimnaziya deyirlər, türk dilində lisədir, kolej bəlkə gedir Azərbaycan dilində. Kolejdə oxuyanda sinif yoldaşlarım olsun. Hamısı, yəni bir çoxu başqa ölkədən gələn insanlar idi. Və hamısıyla ünsiyyətdəyəm, hamısıyla görüşürəm. Çox maraqlı olur işirəm, çox maraqlı olur elə olanda. Çox vaxt biz evdə, Novruz bayramında və ya diğer bayramlarda evə dəvət edirik ki, bayramlarımızı görsünlər, necə elədiyimizi bilsinlər. Onlar da həmçinin öz bayramlarında məni dəvət edirlər. Mən də öyrənirəm, mən də görürəm. Çox maraqlı keçir əslində.
8: Həmin o çevrəmizdə olan insanlar, yəni digər xalqların nümayəndələri, digər ölkənin vətəndaşları Azərbaycan haqqında nəyi bilmək istəyirlər? Onları Azərbaycanda maraqlandıran əsasən nədir?
6: Soruşurlar Azərbaycanda yaşam necədir, məktəb təhsil necədir. Belə şeylər maraqlıdır onlar üçün əlbəttə ki. Və əlbəttə olaraq da elədiyimiz bu bayramlar, tədbirlər də onlara maraqlı gəlir. Səbəbini soruşurlar və biz də açıqlayırıq. Yəni mənə soruşanda Azərbaycanda oxuduğum müddəti anlatanda mən deyirdim, yəni burada belədir ki, məktəblərdə şagirdlər azad böyüdülür. Necə azad? Yəni daha çox müəllimlərə ismilə hitab edirlər, ismilə səslənirlər. Müəllim və şagird arasındakı bu qırmızı cizgi qalmır. Onu aradan aparırlar. Ona görə də mən deyirəm, yəni deyirəm biz məktəbdə müəllimlərə və müəllimlərə ismilə səslənmirik. Hörmətlə yanaşmalıyıq, hörmətlə davranmalıyıq ki, burada da həmçinin eyni şəkildə davranmağa davam edirdik və bu onlara maraqlı gəlirdi ki, yəni nəyə görə belə davranırsınız və biz sadəcə deyirdik, yəni müəllim və müəllimə işləyən hər bir kəs bizim üçün böyükdür, yəni saygı göstərməliyik, hörmət eləməliyik.
8: Bəli, Avropanın da, ümumiyyətlə digər ölkələrin də, digər xalqların da Azərbaycandan öyrənləsi, yəni Azərbaycanın axlaq normalarından, davranış tərzindən, milli mentalitindən öyrənləsi şeyləri çoxdur. Təşəkkür edirəm ki, siz Azərbaycan xalqının mentaliteti nöqteyi nəzərindən çıxış edərək bizi tanıtmışsınız.
6: Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Mənim üçün önəmli olan olanı deməkdir. Biz belə görmüşük, mən Azərbaycanı belə hatırlayıram. Gedib gəlir Azərbaycana, ailə içimdə, ətraf mühitimdə də Azərbaycanı belə bilirik. Azərbaycanı düzdür, pisləyən, pis danışmaq istəyən çox başqa ölkələr çox var. Amma bizim öhdəliyimizə düşür, böyüdüyümüz, ana vətənimiz olan Azərbaycanı tanıtmaq, olduğu kimi tanıtmaq. Yəni, olduğu kimi deyəndə əslində çox gözəl bir ölkə olduğu buna görə olduğu kimi tanıtmaq deyirəm. Mən fəxr edirəm şəxsən Azərbaycanlı olduğum üçün.
8: Bəli, Azərbaycan gənci bugün avropalaşmamalıdır. Bugün ancaq Avropadan öyrənməməlidir. Oradan da öyrənməli dəyərlər var. Amma bir Azərbaycanlı olaraq bizim bünövrəmizdə elə yüksək dəyərlər var ki, biz bunları aşılamalıyıq cəmiyyətə.
6: Təşəkkür edirəm ki, belə bir sualı verdiniz. Çünki həqiqətən bizim ailəmizə də, mənə də çox vaxt, yəni oxuduğum universitetdə belə soruşurlar Azərbaycan necə bir ölkə olduğunu. Və mən hər dəfə bildirirəm, heç yorulmadan, saatlarla eyni sözü deyə bilərəm yəni o barədə. Bildirirəm və onlar elə bilirlər ki, Azərbaycan elə deyil. Çünki medialara və s. fərqli yansıtıla bilər Azərbaycan fərqli yerlərdən. Ona görə həqiqəti Azərbaycanlı olaraq danışmaq bizim üçün önəmlidir. Ətraf mühitimizdə də insanlar belə bilir, belə görür. Ona görə Azərbaycanı belə tanıdırlar.
8: Fidan, yer gəlmişkən bilmək istəyirəm valideynləriniz haqqında.
6: Belə deyim, valideynlərim Azərbaycanda universitet bitiriblər. Hansı universitet bitirib yadımda deyil, amma medikal olaraq bitirib universitetini. Burada da medikal olaraq da işləyir. Qadın doğum yerlərindən dula deyə gedir. Yəni, kömək edir çox vaxt Azərbaycanlılara, tərcümə edir, həmin anda dəstək olur. Həm də elektrik beyin kartı düzəldir. Atam da həmçinin elektrik beyin kartı düzəldir və can qurtaran işləyir. Yanğın söndürən can qurtaran.
9: Bəli, deməli, valideynlərinizin hər ikisi zəhmətkeş insanlardır. Elə sizin və belə dünya görüşünüzün yəni, inkişafında, həyata baxışlarınızda onların xidmətləri var.
10: Bəli, valideynlərim çox zəhmətkeşdir. Onlara çox təşəkkür edirəm ki, bizə belə fürsətlər verirlər. Həm dünya görüşümüzü açırlar, həm təhsilimiz olaraq bizə dəstək olurlar.
8: Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz. Görüşənədək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

rehbiz olmayan yere. Gel el ele tutup gedey, gedey biz olmayan yere. Her derdi unutup gedey, derdimiz olmayan yere. Burada koyuq özümüzü, bu qırışan özümüzü, bu köhnələn sözümüzü. Gedey, gedey söz olmayan yere. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedey bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu aşabala, sən deyən çətin tapıla. Buramızı kim aparar?

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Rəşad Məcid, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri.
3: Dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı son aylarda Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin fikirləri ictimaiyyətdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Əlaqədar qurumlar, o cümlədən də Yazıçılar Birliyi, Mətbuat Şurası, Elmlər Akademiyası tədbirlər keçirilirlər dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı öz fikir və mülahizələrini irəli sürüblər və Cənab Prezidentin dediyi kimi dilimizin qorunması həm də milli kimliyimizin yaşadılması deməkdir. Bu mənada lap körpə yaşlarından başlayaraq uşaqlara ana dilində şeirlərin öyrənməsi, yazıların, hekayələrin oxudulması çox vacibdir. Çünki dilin gözəlliklərini gərək lap uşaq yaşlarından öyrənəsən, ruhuna, qəlbinə sığdırasan. Mən bütün insanlarımızı dilimizi sevməyə, dilimizdə gözəl danışmağa çağırıram. Dilimizi qorumaq, milli kimliyimizi qorumaqdır.

sene olan eşkimi. Sene de alçaltmadan, sene olan eşkimi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Şəhlə Əliyeva, millət vəkili.
3: Dil bir yaddaşdır, bir tarixdir, bir millətin mövcudluğudur və dil həm də bir strategiyadır, bir dövlət strategiyasıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Əmiyanın 80-lik yubileyində bütün ölkə ziyalılarına, mediyaya, ictimaiyyətə xitabla dilimiz haqqında söylədikləri necə bugün sadəcə bu sahənin mütəxəssisləri üçün deyil, hər bir Azərbaycanlı üçün, aid olduğumuz ölkə, xalq, millət üçün bir şərəf, bir heysiyyət, bir qeyrət məsələsidir. Cənab Prezident bir həyəcan təbiri çaldı. Dilimizə gətirilən yad ünsürlər, tez-tez qarşılaşdığımız qrammatik, üslub səhvləri, ədəbi dil normalarının pozulması, dialekt tələffüzləri, öz doğma dilini sevən, bu dilə biganə olmayan hər kəsi narahat edir və etməlidir. Azərbaycan dilinin leksik qanunları, qrammatik qaydaları bəzən sanki unudulur və ya yeni bir üslub gətirilir. Mən yazıçı ailəsində böyümüşəm və anamın hər kitab nəşr edilərkən onun nəinki hər bir səhifəsini, hər bir cümləsini, hər bir kəlməsini, hətta hər bir durğu işarəsini dəfələrlə yoxladığının, həm redaksiyanın, həm də kitab müəllifinin böyük məsuliyyətinin cavabdehliyinin şahidi olmuşam. Bəli, bu dil anamızın və deməli vətənimizin, dövlətimizin dilidir. Bu dili sevmək, qorumaq və gələcək nəsillərə saf bir şəkildə ötürmək isə hamımızın borcudur. Məncə elə bu yerdə mərhum anam Nurəngiz günün bundan tam 41 il öncə, 1985-ci ildə Mirzə Ələkbər Sabirə və Mirzə Cəlilə ithafla yazdığı Ağıllıdır Əminəvələr şeirini səsləndirmək yerinə düşər. Eyvah, əmilər, ağıllıdır Əminəvələr, əcnəbicə danışırıq əcnəbi, ölülərimizlə ərəbcə, dirilərimizlə rusca, bildik bilmədik nə gəldi, yarışırıq əmilər, ay alan, bir hikmətli dil ağacı satıram, durma oğul, gətir, gətir, gətir bura əlindəki baltanı, sən vur, mən yıxım, sən bir yandan, mən bir yandan. Anamın kitabı ağlamaqda, baş götürdü xanimandan, yazıq sizə ölülər, dirilər bir də hər keçinərlər, dirilərin yanındadır tərcümanı dilmancı, ay satan, ey, qeyrət alıram, varındısa sən vicdanın bir damcı. Bəli, bir daha qeyd edirəm ki, dilimizin qorunması, dilimizin yaşadılması bir qeyrət, bir heysiyyət, bir şərəf məsələsidir.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Gülay Cəfərova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllifi.
3: Dil sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil. Dil, xalqın yaddaşı, onun düşüncə tərzidir. Dünyaya baxışı və mənəvi pasportudur. Azərbaycan dili əsrlər boyu xalqımızın varlığını yaşadan, onu tarix səhnəsindən silinməkdən qoruyan ən əsas tayaq olub. Zaman-zaman torpaqlar işğal edilib, dövlətlər dağılıb, siyasi sistemlər dəyişib. Amma dil yaşadıqca millət də yaşayır. Çünki dil itəndə insan yalnız sözlərini deyil, özünü də itirir. Milli şuur məhz dildən başlayır. Ana dilində düşünən insan öz kökünü daha dərindən dərk edir. Ana dilində danışan, yazan, yaradan insan kim olduğunu, haradan gəldiyini və hara getdiyini daha aydın görür. Uşaq ilk sözünü ana dilində deyəndə, əslində o sözlə birlikdə millətin tarixini, mədəniyyətini və ruhunu da dilinə gətirir. Bugün qloballaşan dünyada yad dillərin təsiri qaçılmazdır. Xarici dilləri bilmək, onlardan faydalanmaq təbii ki, zəruridir. Amma problem ondadır ki, bəzən biz yad dilləri öyrənmirik. Onlara təslim oluruq. Ana dilini ikinci plana keçirir, onu gündəlik ünsiyyətdə körlüyür, laqeyd yanaşırıq. Halbuki dilin zəifləməsi, milli şuurun zəifləməsi deməkdir. Azərbaycan dilini yad təsirlərdən qorumaq, onu qapalı saxlamaq demək deyil. Əksinə, dili təmiz, sağlam və güclü saxlamaqdır. Bu, ilk növbədə ailədən başlayır. Evdə uşaqlarla düzgün, səlis Azərbaycan dilində danışmaqla. Məktəbdə müəllimin məsuliyyəti ilə. Mediada aparıcının, yazıcının, jurnalistin dili ilə. Hər kəs öz yerində münasibəti ilə millətə münasibətini göstərir. Unutmamalıyıq ki, millətin gələcəyi yalnız iqtisadiyyatla, texnologiya ilə ölçülmür. Millətin gələcəyi dilinə necə sahib çıxması ilə də ölçülür. Dilini sevən xalqı məhv etmək çox çətindir. Dilini unudan xalq isə başqasının dilində yaşamağa məhkumdur. Bugün Azərbaycan dilində yazılan hər bir kitab, deyilən hər bir təmiz cümlə, efirdə səslənən hər bir düzgün söz milli şuurun qorunmasına xidmət edir. Dilə hörmət bayrağa, torpağa, tarixə hörmətin davamıdır. Ana dilini qorumaq, keçmişə bağlanmaq demək deyil, gələcəyi qorumaqdır. Azərbaycan dili yaşadıqca Azərbaycan xalqı da yaşayacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.
0: Azərbaycan Radiosu, Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlanmasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər Azərbaycanın dövlətçilik salnaməsində yeni bir mərhələnin əsasını qoydu. Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi ilə işğaldan azad olan torpaqlarımız bu gün təkcə bərpa edilmir. Həm də yenidən həyatın qaynadığı, insanların öz doğma yurdlarına qovuşduğu məkanlara çevrilir. Məhz buna görə də böyük qayıdış yalnız dövlət proqramı deyil, qalib Azərbaycanın həyata keçirdiyi tarixi missiyanın ən parlaq təzahürüdür.

Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri dünyanın ən iri miqyaslı bərpa layihələrindən biri kimi diqqət çəkir. Müasir yaşayış məntəqələri salınır. Yollar, məktəblər, xəstəxanalar, sosial obyektlər inşa edilir. Enerji və kommunal infrastruktur tamamilə yenilənir. Bütün bunlar bir məqsədə xidmət edir. Uzun illər doğma yurt həsrəti ilə yaşayan vətəndaşlarımızın təhlükəsiz, rahat və ləyaqətli şəkildə öz evlərinə qayıdışını təmin etmək.

zəfər keçmiş bir günlər öz dədə-baba torpaqlarına qayıdanda hamımız üçün bayramdır. Bütün Azərbaycan xalqı üçün bayramdır. İndi belə ay olmur ki, qrup şəklində keçmiş köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmaz. Elə olur ki, hər həftə, hər ay, hər gün və bundan sonra bu proses daha geniş vüsət alacaq. Çünki bildiyiniz kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 1-ci mərhələdə bu minalardan gərək o torpaqları təmizləyəydik, hələ davam edir bu işdə. Ondan sonra erməni millətçiləri, işğalçılar bütün torpaqlarımızı bir an qoymuş, heç nə yox idi, daş üstə qalmamış. Gərək lazım olan şəraiti yaradaydı. Elektrik olsun, su, qaz, yollar. Ondan sonra evlərin tikintisi, evlərin bərpası. İndi ki, əsas bu yol, nəqliyyat, körpü, qaz, işıq məsələləri öz həllini tapır. İndi keçmiş köçkünlərin qayıdışı da sürətlə gedəcək.

Prezident İlham Əliyevin Xocavənd rayonuna son səfəri də böyük qayıdışın mahiyyətini bir daha nümayiş etdirdi. Dövlət başçısının yeni məskunlaşan sakinlərlə səmimi söhbətləri, onların yaşayış şəraiti ilə yaxından tanış olması və gələcək inkişafla bağlı verdiyi tapşırıqlar göstərdi ki, həyata keçirilən bütün layihələrin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Doğma torpağına qayıdan insanların sevincini bölüşmək, onların arzu və təkliflərini dinləmək dövlətin bu prosesin necə həssas yanaşdığını aydın şəkildə nümayiş etdirir. Bugün Xocavənddə olduğu kimi, işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə həyat yenidən canlanır. Vaxtilə xarabalığa çevrilmiş kənd və şəhərlər müasir yaşayış məkanlarına çevrilir. İnsanların doğma ocaqlarında yenidən çıraq yanır. Uşaqlar məktəbə gedir, yeni təsərrüfatlar qurulur. Bu mənzərə böyük qayıdışın statistik göstəricilərdən ibarət olmadığını, onun hər şeydən əvvəl insan taleyi, ailə sevinci və doğma yurda bağlılıq olduğunu göstərir.

0: Son 5-6 yıl ərzində xalqımız qürur hissiyle yaşayır. Haklı olarak biz gösterdik bütün dünyaya ki büyük halde öz dede baba enenelerine sadikiz. Bakmayarak ki uzun iller torpaqlarımız çal altındaydı. İnsanlarımızın öz sesi kaçkın köçkün şəraitinde yaşayırdı. Ancak biz irademizi sındırmadık, inanırdık. Ve nəinki inanırdık, bilirdik ki gün gelecek ve biz bu torpaqlara torpaqların sahipleri ki kaydacak.
1: Qaydaşının uğurla həyata keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasının və dövlətimizin iqtisadi gücünün bariz ifadəsidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dirçəldilməsi təkcə infrastrukturun bərpası deyil, həm də Azərbaycanın gələcəyinin qurulması deməkdir. Bu torpaqlarda həyata keçirilən hər bir layihə, məskunlaşan hər bir ailə və istifadəyə verilən hər bir yaşayış məntəqəsi tarixi zəfərimizin davamı, dövlətimizin qüdrətinin növbəti təcəssümüdür. Bugün Böyük Qayıdış özünün yeni mərhələsini yaşayır. Bu mərhələnin əsas qəhrəmanları isə doğma torpaqlarına qayıdan insanlar, onların yanında olan Azərbaycan dövləti və bu tarixi missiyanı qətiyyətlə həyata keçirən müzəffər Ali Baş Komandandır.

Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85. Dəqiq və akurativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimiz Azərbaycan dili.
2: Bir bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Dərdin milliliyini saxlayan onun dilidir.
3: Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında ana dili. İstedadlı dramaturq və Turan məfkurəsinin təbliğatçısı kimi tanınan Cabbarlının estetik idealı da, obrazlar sistemi də, dili də məhz milli məfkurəyə istiqamətlənmişdi. İdealı Türkün birliyi olan Cabbarlı, şərəfli Turanın cazibədar gözəlliklərini şiirlərində vəsf edir və inanırdı ki, 20-ci əsrin əvvəllərindən gələcək Turana amal quşu onun salamını çatdıracaq. Amal quşu şərqə doğru uçarkən, gün doğuşda Murad suyu içərkən, sabah yeri altın dağdan keçərkən, Turan ellərinə salam söyləyin. Bir gözəl görsəniz göylər elindən, öpün dalğalanan ipək telindən, od yurdunun yavruları dilindən, Turan ellərinə salam söyləyin. İntizar gözlərdən xəzər doğuldu, həsrət ürəyimiz yanar dağ oldu, dillərimiz Turan deyə yoruldu. Turan ellərinə salam söyləyin. Türk birliyi və Turan məfkurəsi düşüncəsini millətin şuur altına oturtmağa çalışan Cabbarlı, ürəyindəki ürvi duyğu və diləklərini Azərbaycanın üç rəngli bayrağına həsr etdiyi Sevdiyim və Azərbaycan bayrağına şeirlərində Turanın siyasi və coğrafi xəritəsini cızaraq, türklüyün rəmzi olan göy bayrağın Turan üzərində dalğalanmasını arzulamış və göstərmişdi ki, ürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin. O gün olsun bir göy bayrağ Turan üstə açılsın. Göy bayrağ, gök bayrağ, türklüyün rəmzi idi. Qədim adı kök bayrağ idi. Mavi rəngli zər üzərində ağ aypara və ulduzdan ibarət idi. Ümumtürk birliyini və azadlığını simvolizə edən müqəddəs milli rəms kimi yaddaşlarda qalıb.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bu yıl bizim radyo televizya aleminde yübleyler ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq radyonun 85 illiyi, radyonun 100 illiyi. Hər üç yübley münasibətiylə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq radyo adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər sübliyyələr münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırırım.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurçalı.
4: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

her tarihimizden. Gizir Elfak Nağıyev'in Döyüş Yolu. 1996-cı ildə Gədəbəyin Parakənd kəndində dünyaya göz açan Elfak Azadoğlu Nağıyev 2016-cı ildə Şamaxı Humanitar Kollecini bitirdikdən sonra Azərbaycan ordusunun tərkibində həqiqi hərbi xidmət keçdi. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Təlim və Tədris Mərkəzinin gizli hazırlıq kursunu bitirdi. Ensay Hərbistan tərkibində Moto Atıcı Tağım Komandinin müavini kimi xidmətə başlayan Gizir Nağıyev daha sonra mexanikləşdirilmiş tağımın mexanikləşdirilmiş manqasının komandiri vəzifəsində xidmət etdi. Gizir Nağıyev, Cəbrayıl, Xocavənd və Füzuli rayonlarının ərazisində gedən ağır döyüşlərdə fəal iştirak edərək bir çox yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad edilməsində şəxsi igidlik və fədakarlıq nümunəsi göstərdi. Cəsurluğu ilə düşmənə meydan oxuyan Elfaq 2020-ci il oktyabrın 22-sində Füzuli rayonu istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Gizir Elfaq Azadoğlu Nağıyev döyüşlərdə göstərdiyi xidmətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə görə Cəbrayılın azad olunmasına görə Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynalxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Bad isə bağ, apar sən bu gül üzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Fətəli Şahın 49-cu övladı olan Ezəd Dövlə Sultan Əhməd Mirzənin Tarixi Ezədi xatirələr kitabında İbrahim xanın qızı Ağabəyim ağa haqqında maraqlı məlumatlar var. Sultan Əhməd Mirzə xatirələrində Ağabəyim ağanın digər ölkələrin saray xanımları ilə yazışmalarından xəbər verir. Bu yazışmaların nəticəsi kimi İngiltərə İmperatriçası ona çox qiymətli hədiyə göndərmişdi. Hədiyə böyük zümrüd daşdan ibarət idi. Zümrüdün ətrafında bir sıra yüksək əyarlı almaz daşlar və iki zərif qızıl zəncir var idi. Rus tarixçiləri də yazırdılar ki, ilk İngiliz elçiliyi Tehrana gələndə həm İngiliz kralından, həm də İngiliz kraliçasından məktublar gətirmişdi. İngiliz kraliçasının məktubu və qiymətli hədiyələri o zaman şahın baş hərəmi kimi Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyim ağaya təqdim edilmişdi. Və sonra Ağabəyim ağa İngiliz kraliçasına cavab məktubu göndərmişdi. O da məlumdur ki, Gülüstan müqaviləsinin bağlanmasında xüsusi canfəşanlıq göstərmiş İngiliz səfir.

0: Gor Uzeley öz həyat yoldaşı ilə ilk dəfə Fətəli Şahın qəbulunda olanda Ağabəyim ağa da bu mərasimdə iştirak etmiş və İngiliz səfərini salamlamışdı. ...1816 ilin yayında General Yermolov'un rəhbərliyi altında Qacar Sarayına Rusiya elçiliyi göndərilmişdi. General Yermolov bu səfəri zamanı Rusiya İmperatoru 1. Aleksandrın Fətəli Şaha və onun vəliəhdi Abbas Mirzəyə göndərdiyi məktubları gətirmişdi. Həmçinin İmperatorun xanımı Yelizaveta Alekseyevnanın və İmperatorun anası Maria Fyodorovnanın Fətəli Şahın xanımına məktublarını da öz yerinə çatdırdı. Bu məktublar Ağabəyim ağaya ünvanlanmışdı. Eyni zamanda General Yermolov Rusiya İmperatorunun xanımından Ağabəyim ağaya çoxlu sayda qiymətli hədiyələr gətirmişdi. Səfərini başa vurub geri yola düşməzdən əvvəl General Yermolova Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatriçası Yelizaveta Alekseyevnaya və İmperatorun anası Maria Fyodorovnaya ünvanlanmış məktublar verildi. Habelə Abbas Mirzənin və Sədr Əzəm Mirzə Şəfinin Rusiya İmperatoruna çatdırmalı olan məktubları təqdim olundu. Bu məktublar ənənəvi saray protokolu əsasında hazırlanmışdı və uzun-uzadı ibarələrlə. Saysız hesabsız bənzətmələrlə zəngin idi. Rus mənbələrində Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatorunun xanımına və onun anasına yazılmış məktubların tərcüməsinin mətnləri saxlanılmaqdadır. İmza yerində isə belə yazılmışdı. Müdrikliyi ilə dünyanın hakimi olan Şahın ulduzuna və ikinci Venerasına çevrilmiş bəyim. Ağabəyim ağa ömrünün böyük bir hissəsini Qum şəhərində keçirmişdi. O bu şəhərdə məscid, mədrəsə, hamam inşa etdirmişdi. Həyatının sonlarında onun hətta Qum hakimi olması haqqında da məlumatlar var. Ağabəyim ağa ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olub. O həm Azərbaycan, həm Fars dilində ədəbi əsərlər yaradıb. Azərbaycan dilində olan şeirlərində Ağabəyim ağa Molla Pənah Vaqifin ədəbi məktəbinin davamçısı kimi çıxış edib. Fars dilindəki yaradıcılığında Ağabəyim ağa ifadə sadəliyini saxlamağa çalışıb. O əsərlərini Ağabacı təxəllüsü ilə yazardı. Mövcud məlumatlara görə onun Divani Bacı, Bacı Divanı adlı topusu da olub. Amma Ağabəyim ağanın istər Azərbaycan dilində, istərsə də Fars dilində olan əsərlərindən yalnız ayrı-ayrı nümunələr günümüzə gəlib çatıb. Ağabəyim ağa 1832-ci ildə dünyasını dəyişib və Qumda dəfn olub. Tarixi Zəlqərneyində Təzkirə-i Xavərinin müəllifinin Ağabəyim ağanın vəfatı münasibəti ilə yazdığı və onun Qumda xeyriyyə işlərindən bəhs eləyən, ən əsası isə adı çəkilən təzkirədə olmayan bir qitəsi də yer almışdı.
1: Dünya şahının zövcəsi Həzrət Ağabacı, o ki, dünya şahının hökmü ilə Quma hakim idi. O mülkdə çox işlər gördü, abadlıq etdi. Qumun dərəcəsi 9 fələyi ötdü. Məscid, mədrəsə, bazar, rübat və hamam o qədər tikdi ki, fələylər onda azdılar. Qulamları qapısında şir kimi idi onların qəmindən. Fələyin şiri yenə enib quyruq buluyurdu. O qədər dindar idi ki, bu dünya ilə düşmən idi. Şənli olan sitayişə furqanla, Quranla məlhəm edirdi. O Şuşa xanının qızı ki, cəlalının çoxluğundan İran şahının xanımı olmağa məhrəm olmuşdu. Şahın ona məhəbbəti və inayəti çox idi. Hər ikisi, birincisi

Adəm və ikincisi Həvva olmuşdu. Bütün dünya ona həsəd gözünə baxırdı. Pis gözdəydi və o, xalqın gözündən itdi. O, günəş qığılcım kimi kəcavəsini yığışdırdı. Onun qaranlığında yeni ay da görünməz oldu. Bilirsənmə, əbədi fələyin rəngi niyə göydü? Onun yasında öz paltarını küpə saldığı üçün. Xavəri onun vəfat tarixinin ardınca

Baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kipri.